0: course na hene and Nkoko Central Market redevelopment no committee you know when or ye titsneni awatano yes I can ofi ha yene no ebonko na na adaroma memo ache
1: mejo sumi nyaba
0: meje di se mpono boko
1: yankopandom ye hoye
0: ye da se ye ne tie fo da se bre ne adaje wenya ma ye se ye monko mo anopei wadaroma enra juma ye te se ekoso wono abeshe dwa e wo dwa yi aye buagu aye ye ne fofuru ye ho ne te se empani mu de anim e ma ye ko sizi wo mo ne ma nyina e se wo se ensam famu mo ne free na na sanete
1: yo ye di kan mi nyaba meda wase agun
0: e ba ta agun
1: mechia aguatie fo nyina machia de she wo enkoko na enkoko central market adwadifo ahema ne ade she wo nyina so machia wo nyina mi nua ba obi sa mi sa e no kre be america kreni ye nyina nim de asi enkoko ye dim se ne ma nhyeda enko yie papa e ma adwadifo no na mo adwa no ye buagu no a
2: ye
1: sisi ye sisi fufuru nti sabe said the net take no and TCC o kwa do market ho a so wi an be bo a e shi ade shi din bi nsu ne beto so so a e bro in na so de ani akoku bi e me fie de twam kra be na ho twam yinu nsu to ni na ne nna mu e pese ye hu o hawa ade shi no e fam emu no na e beto odwa se
2: ago
1: ade shi na bi abakwa ho a omo tonton niema ya kan ho asem aka aka aka e ma ye nua ma no ebi e keka ho mo e ye demonstration kakra e de ko assemble ko bo MC yamane ye onko du ope ona bo MC su twa ho mfoni e fere me bo amane ye se dia bandie nti e ka ye ti bom e ye se ebetu om susa assemble na ye bi still mi nua ba se construction site okra na ye kodi ani akohwa dwuma ye kosopa inya fiti ye nua ba ma kwaku debra opa na omunya agi se yiridi edwane
2: ago
1: we so msa adan ye de ye ba site abehwa dwuma ye koso edi nti na abasa nti metwe ba de hie no ye se mo obi anwane ebia na obi wo hawo nti na ebia oda so te kwa no nti etwe ba wo ebia bisa wo mo hawo ebi kire se umuni ba biti nti ho no mso pom no aduane nti meka kire wo sani omo mra omo fo mu di mra na ayen so ko pe ba bi no mso so enya bibi so fa nhwe o mabusua
2: ago
1: frisa bre no bi si nda me no kasai ye nya di ba akokura wo be ko ho no na de ye ya kakra wo mu ne se o se mpata ni bi wo ho ade she ni so ada roma omo a so di o musika abubu bi kontrata no so so ayebi na baibu wo ha obekona sebe apatani bi ni ho ni bu ha na echiye na the assembly no boye no ya patano na table sisi ho ni akata so na nipa ni ho na de hie ni bi su ti nsuo mu na ehwe wo ubisa wo mu a wonti minya bia ma ne nka no kure bi ewu mu enkyere wo bu ha na wa frena na nipa bi na dia bi sisi wo bia metena ho na chese me kasi su se space wo ho ni pa bi di table frifie abesala ya obako no bia ente ho enu achi yade hye na wo ho nso so wo ka o masem a na chese o mo ka na asem ni bi ya re ho obi ko gira ho a ye mi bisa ne ne ma no kra se e ya himpo e na sebi oni pa ko no asere ne se ti so na me pa nko wo be ba kwan ho no no mu nyina be gu kwan ho na de se ye ya wo mu ni se stone on wa hyehye ne niyama no omo na agye saafo no e di o matena ho na se ye pie na nanu mu ba o no ma ko wurawura store dani mu ti se ofi upie firi ha unya ba kokora na wa kire no ena murika wo betu ahema ne niyama hyehye enti unti bi ntum ne ka ne bi ena wa kwakye no nti niyama aye fa mu kakra no no nti enura yetu ye hugu mu mi yankasa na mi di ani mu mi ye kwakyekye wo ubu ha o se me nyema na me to no anya toso de anya toso de nkwa na ye kire bibia ye ton no wadom market ubia re udi be jina ho a ye beje ti ejije nyema ni bibiri
2: ago
1: ti enranu mre